zavire, pa će buze konji za konji kuta, o, pa će buze konji za konji kuta, ni zavire.